bilk na vosom je. Pani přeje serbski program. A poladame do vašeje protičky. Haž do 30. junija menuce možeče mytovanskému vubjake hišče namjete za vuznamenjenje z mytom domovine, z mytom domovine za dorost a s čestnym znamješkom domovine za podač. A to prošu najlepe z listom abo tež přes mailku na budeský zahriat domovine. Potajkim hač do 30. junija najlepe z listom abo ze smilku na budeský zahriat vaše možne namjete podač za vuznamenjenje z mytom domovine. Z mytom domovine za dorost a za čestne znamješko. Menšinu po bilek na 8.

0: Vas mi čudno pona po vas mih je, to znaju kolegu tu pala nas v studiu Serbskog rozvosa, ki so za čas truskalco. V truskalcovem času nimali jeno još od tutih svodnih podu so zeživja, dokiš im to tak jara svodži a so vesela, ja mena ne menuju. Beno se sitje zas dalšik obi kupiju. Dobre, ranjem še je Serbski rozvos a to mamo me zbožo. Zo mamo tu v vužice tež truskalcove pola, na kotrož može si tež sam truskalce našči pač doma nič, so vele let mili v Sčijecach, truskalcove polo, nitko hižo druge leto nove pola v Honi Horce maja, a kak spokojom su z letušimi žnjemi, a što su vužadanja, o tem je so Lydia Mačiova vobonila. Tež v Kašecach je pobyla, a tam serbskoho předavarja na vuminku zetkava.
1: Kašečan Peter Cisch ma ruce ponedživa. Sedži s kapsem ličakom v stane na krome truskalcova pola a liči. Kupci svoje našipane truskalce v korbiku na vau staje. Za kilo pfačiš 5 euro. Hižo hotove našipane truskalce pfača 7 do 8 euro na kilo. Vele za janidom 2 jabo za 20 euro.
2: Hallo, Reihe, 60 Euro.
1: No? Vatschisnit la, so tu nicht du nehonschi. Vorde, lippes Worte, hat Skupnice. A wisch, domasch, gorbiku preia.
2: Wo dran hast du mich? 60 Uhr, Kaschetzach, hat du da 60 Witscho. Hoi, poprom, zu widgen. Schied im Rennen, wäre ja skorre mui rätz, denke, weil die Luigi. Nicke ja doch aus Minne, aber bon Popo, nu jasse die Luigi schindu. Witschriolach, bon. Just der.
1: Druse tisch rade hijo doschesch pschiedu. So beruse tschastwe truskalze sobu nadjevo naschipali. Bura sobu dživacha Heiko Birkholz. Schaden Problem, sme hijo wat betschich du so uns mehr. Pschet betscha 20 litami je wundu sapochau truskalze pschedawatsch. Mestem, maja dwaja po hektare, malene su tisch borses rabe, begaschetzach. A wopsedzer kaschanskor kniežo dvora Christian Bock wopkitschbuje generazisku zminu. Wiele młodych swojbów przyjdzie, starsi tak mieli na to dziwać, co dzieci kiedyśbliwe po riadkach skakają. A dalszy trend jest, że też dzień, a wiatr, hiżo naszci pane truskalcy na miast nie kupuje. Też Christian Wenka je kwatku, a nydom wiatrze gorby sobą za.
3: Klipsie, to są dobre, są się dobre. My tam małfem dziwa doma. Pecz, pecz, że to po fęku czynić od muzyk.
4: A co będzie czynić z tymi?
3: No, to dzień nucować moja żonka glaj. To dzień losnike. Aj, no, mam lodu, a to. To šlencu, to je to jarno, nic, to jsou šikované vedrobojnike, to jarno dále nike, víš, my jsou jiné.
1: Tež pola doma nic na polu v Horní Horce mají podobné pačizny. Tam netko druhé leto na podra hektarách šelaké družiny truskalcov plavuja. Horco tu pvode dere neznesu rostlinky sú mimozy, praj Matias Domania. Najradšo cedža vosnač do 21 stopinju mič. Za plavovariu truskalcov je stupaca minimálna mzda najväčší problém. Šako je dživo k 80% ručne dživo. Přijo, cadženje, neroč pleč, folie kvaš. Za to bože 14 euro na hodinu pvačič, to so potom tež na pvačiznu truskalcov uskutkuje, mini Christian Bock. Kaž domania vidži vun dotanu ranicu pvačizny docbytu. Przyjrzym staj z letuszej sezonu dotaj spokojom. Truskalcy są riane a wulke narostli, a też szpiruny iście w prawym czasu przyszło. Nietko mieli je szipać, predehać co horcoty dla spala.
0: Kaj smo nie słyszeli, co pači se truskalcy na polu sam do korbika szipać, hać pola doma nic w Hornej Horce we Kaszecach, albo pola Biskupic a idea rano dodziwa so tam podać. Nie je ta najszpatniejsza. Cybliki na osam.
5: Tak,

0: Při kamennym hacze siedzi 10 dzieci ze 6 możnych końców, ze Svitince, z Kostytmanstofa, ze Schorku, a tu te dzieci niszto zjednoczy. Mianujcy so jara zajmuje za przyrodu, a przez to so dzieńca też przyzywili za poczuwanie, kiedyś sekcja swyba, towarstwa TCM, towarstwa Cyrila Metoda, kiedy lito junu przewiedzie, haj dzieci dziedaszczewy dotal hiżo. Běželi, što še rano votranja činili.
1: A smo svetske čak boli, po njo gido nam započnu přes štomu a přes mrovišća pedal, zo mrovja te vile ze zvedrom su zjazane. Dys so oni ročo čanu, po to nerika ničo dobre, Also ubena vedro.
0: Potom džiše do lisa. Wird Smitschkitz Dolisa Schako nähe da locker? Leon, gab und alle Schuhe, bot ich Mruischa.
1: Bon zum Hubscher Dolisa schli, hab de Ribunangali, bon schis Stummachs, mo bon dem Motelke Ribu Futschinali, hat de Subosali, hab bon zum Jena Ulke Nisdowat jena Warioa, jena Moskau Warioa Nangali, mo bald Bursche dann und es mal wieder li.
0: Ribe, we Junio, stasse to do Ribu?
1: Das so Stummowe Ribu, Baumpilze nimmst du preina. Das ist so geil, Moja bekommt, dass der Müllabfuhr wird Lissa. Der starre Sturm und Pfett war ja, hat da die das Pfund und Pullus dort schon, ja. Hat das so der Saball in der Uschwe, ja. Das wäre toll.
0: Hanna, das ist ja noch Mischka nicht der Wutscher nur, der Huber da. Niemals kann ich denken, na decki Messe, decker Messe, jetzt kann man es ja nicht Muschlu haben, wir es ja nicht ins Dumm kommen, aber gut zum Dumm kommen.
2: Da ja, tut mir nur eine Baumpilz. Gleich hat diesen Leon Prahl, so hat der Stummbuch aus zwei hat er. Hat dann einfach da gibt eine Stummbuch aus. Da ja entdeckt dieser Badener Sau. Hi.
0: Hat das ist jetzt nicht so gut, aber so musst du mir immer pokazat.
2: Genau.
0: Heute, ciao, lass du, Jensa, du so so gut nachputsch, bei der Sobotu. Bojen doma, ne skjure, ko se doba surom vač, a v kupe redič, če odlaš še ženca tu?
2: Dokaj me ti priroda jara zajmuje, a dokaj jaz sem ti, da še čupliš, ako srenče vedro jara rade ti vonka, a ti tam najboljši še engliš toči nim.
3: Musimo jen knočik na poču nam gali.
0: Bi še tu živ?
3: Nije.
0: Dalokovič, tu ma Dalokovič. Pomalku jeď, nic se on čekne. Tam le záde při kamennym hače rohoči. Rune hula dáme jednoho celé rytkého čorného bačona. Dajke voko Miki, dženca. My som jenujci nitko zromadne podáme tu od kamenného hata zase k hajnku ní v smyčkecach a tam potom dává za dječí ši kurs, kak najlepě štomik sádžeš a što dobíš při tým šitko v obkyč bohač. To smí že čipná. Při hače sme vobedovali, netko sme sa dale podali tu na vuku pola vúha a tu lúte malo štumiky, mode štumiky ste za mnoho aj 8-9 let, to je snáno vaše dobré stvie, ako hodune štumiky potom ste a nekotre blaky sú ešte prúzne a tam cieďa dieči den sa zromadne s hajnikom Gidom Budariom štumiky sáďeč a dež tu sú tie vosebite hupaku i moteku prinu džiru tu Gido Budar je do zemie rúbao tak rec, nešto je vidieť. Wo dešča z nemenča nic wille.
4: Hej, to je bojazne suche. Ano, ve zajšvojš dňach jo so poprom doš. Dešika najšvo, smomo toho minena, ale dešmo jen 2 cm do ubokoše, džemo pomo vidimo v odspode, da co a trava jo hižo ten co vožno to ucamava. No, desmomo ve popučach, v lesu, hej, so ukočujemo, na prvný deň jen vidí tam te úže, na druhý deň sú te úže zúbené, tá cúha poda, tá húca má ten vodu. Tá ten celé núzne trebe.
0: Mám netko menejce deči, ký sú tak dary ubedvali, dobe ti ešte raz pokazať, zo myšky maja, možno netko pilne štumiky sa deč, ako prvne, má čo, što to je na brzu, ako prvne pšinče brza tu do zemie. Netko ta moda brza tu renje je sađena, renje seđi, a dostane na koncu ješće teki mini put. Milena, začo da tu put je?
2: Tu nje zato, zato svojne, hore ga tu nvojčku ja nekako pravim, od tih štumu ne zjeđa, a nju moža pa od buka teku sješć, jenž popravim to štuma pohanja, zato hore rošće, dokaj tu pon pravi, gdješ neke napravo boli, pon je račo je napravo nerost, pon je račo hore rošće.
0: mestem su netko šitke štumiki zesadžane, a terijane, kožde z džitši jesi mo netko kmoci svo za jedan štumik pšeuzač, a když su potom tu papuču a zovukodžuja, jemo se ho za ekstra jednu tafličku, ku připuču přiklepao, tam je kujako toka, tam možeče si šitke v obraze, ki su dženca nastali v obladač. Potekim rana akcija, džitši, božeme!
5: Božeme!
6: Hajke zdovoli bi džičika krenje so rozžonuja. Bože me džičina, hač do přichodne je soboty, 6 minut po napočve Čeche.

Apropos Zichotatsch, do nekotrisch guli, mio taike lečnu smoka uso minenir dnjach bidžiu. Vosa menšinu po napođu večeš je. A doši je tež usta de zajevo, ne do?

Happy Monday, hier ist Natte, Vesova Bundjela, alle Stodder hier sis. Happy Sunday, Potakim Vesovi Nijelu. Prenikroč zeba pšeproša, duwe miestje na taiki Happy Sunday na Vesovu Nijelu, wot popodnja cioch na žitnach vikach ve budešinje Potakim Jutze. Zdobom je tež na Jutzišin Nijeli duwe miestje tujšto hučpniku a hučpnico popuču k štvotemu razi, wot mi je so menuce tu na budeskih hasach fit de la musique.

0: zahody a krasnymi rożymi kisztam, gdzie ja podam moje sonetko z Matejom najpierw raz do Hartała. To je miesto we okresu Švitava. Što da so tam stała, Matejo?
1: To jest mi artykel na Makao Pola Tag 24. Oni pisa o tym, tam maja jen wytnik, kiszy dwieści posta metru wysoki. A tu dobi zaso preč, čerla, dokiš su so tam ľudžo horšili, je převodce, a netko te zajmavo, hakle v leče 2020 su vidnik tam stajili, a od spočatka sem maja tam teke probleme, pon su one hajči fachovce tam ekstra bow power jenož nastajili, so haj jenož nic cele tak vodce je, ale je se ničo zmenilo a netko. Od Julija maja tam hoborski nadavk, všetko ma se zase otvarič, zorganizovač tež logistice, však su teke, haj, vetniki trošku večer, tu te dvišči postame.
0: Da su te kšidva, tako no, haruna čivali. Nic je nož ve 200 metrach vysokosti, ale tež mi s ľudnošťou. Ha, ha, ha, 10 do 10, to by še nieký môj žart. Die Haru.
1: Hi. Haha.
0: Haha, Nicke von Matti hat ja auch einen Schiff. Suche, dass du da auch noch checkst, weil ich dumm.

Petrovic, Mincino, Dodge Sačeche, a kolego jo sportschau.de. Su vosse bitte naprašnik startovali. No hej, ve vobuku na dženciše večer, diš Nemska nastupi na svonovinove pšibrio na Elfenbeinküste se spašenjom. Štum mjev do vubranki dženca sobu nastupič, keď bu ja požu pos do rane. Jamie Leveling abo Leroy Sané. Niko si praja, ach ja by to Leroy ja ve mustve vostav, druze zase praja Leveling mjesto Sané. Cici zase praja, hauptske, so budeme svetovi mištrojo, nahaj a večina praj, nahaj nechno najlepe undafraje. Podagi moso minčino dođe sačeh je, a ja jako motivacijska trenerka praju, ja tvoču tež Sané palce, jemu dovieruju, kaž tež zbytnemu mustvu. Vosom dođe sačeh.

0: A zimanie je džensnišije večonerem. Nes vyšiče vjezate šiuce v nedelnišim programje Vitce v ustonje posuduje ru dlholetny kapitan serbske wubranki Peter Domaška.
1: Nabožne slovo.
0: Peč minčinu dođesačich ma Stefan Cuška Malink ze Slipo.
2: Nue čase, nue kvase. Tak reka tež prinja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situacije vživač. Cupak so vopravdže na kvas počavač, a to tež išče na svojski, kotrž dženca v slepom sveči moj. Jako započinah moj na ju cirkvinski kvas planovač, biše jedne z prinih prašenju, hač vožini moj so v serbski drasče. Tež haj, v kotri? Vrjani slepjanski drasče, abo znač tolo v budijski evangelski, šako pokadža moj vobaj z budišina. Za naju buch moj moj znač prašine rozrisač. Ale kak je to s hostčimi? Většina našich hostči, brne serbska bua, serbsku drastu nima, a njenose. A nohceme, tež niko k tomu nuzuvač. Potajkim přemysluvach moj dale, hač njebuchu se muli nekajke serbske elemente, kajš rubiško, do draste zapšieč. Ale tež to nie so tak dere hodžavo. Po dalších přemyslovaniach do teho smiera si vusvietlich moj, zo nie identifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotry šedne v svojbe, v modlitve, s přečelemi a znatymi vuživa moj. Tyž buch moj před 100 letami živaj byvoj, potom by to znač inak upadalo, a serbska drasta by so samo zrozumlivo na naju kvasu unosova. Ale kajšišo spočatne prajene, nowe čase, nowe kwasy.
0: Praj Stefan Cuška-Malink ze Slepowo w nadałku a samowitości serbskiego, ewangelskiego, wosadnego związka. Si do dziesaczych.